ħassoltu nsellem l-semija kollha ta' dan il-programm kemm tok fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-feedback li nirċievu minn għandhom kull ġimgħa u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna u jistennewhom speċjalment bil-kanzunetti Maltin li ndoqqu. Nisperaw li tibqaw maħna għal din is-sija tieħdu gost xi ħaġa illi qegħdin nippreżentaw. Nitlobkom biex ma tħallux għall-aħħar biex iċċemplu issa natikom il-numru tat-telefon dal-waqt.

Iva, natuurlijk kom je nummer op de telefoon. Al dat ook jullie forse edin is maar wil programma lewel darbas dat ook is meer regulariteit aan kolla ja voor nummer de telefoon of iets in plu. Maar het halloos allahar. Alles vlahar het hoor het programma lihor. Je na polvella je uit de studio, nu presenta dan het programma hoe Salvina e da voor het telefoon tistenna het telefonati takom. Issa, il-lum għanna maħna l-ħabib taħna Mario Sammut u minn Morwell biex jipprezenta il-segment tijaw. U naf zgur li ħafna mis-semija taħna jihdu gost bis-segment ta' Mario. Nishtiq nirringrazzja l-dawk illi ċemplu. Għalulna kemm ħadu gost bil-programm ta' nhar is-sibt fej kellna lill-Kavalier Joe Mattart mir-Rabat Għawdex u kif irċevejna ħafna kummenti sbieħ mis-semija tagħna kollha. U nirringrazzja lil dawk kollha li jisimgħu il-programmi tal-ġimgħa wkoll u jibatu jajdu li kemm qed jieħdu gost b'dak ir-rumanz u qed isibuh interessanti ħafna. Għall-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna lil Mario se jkun fil-bidu tal-programm, imma l-ewwel se jsimgħalkom kanzunetta ġdida li għadni kemm nirċievi din il-ġimgħa mingħand il-ħabib tagħna Vince Fabbri li huwa mill-Belt. Kont intervistajtu ħafna snin ilu u għandu ħafna kanzunetti sbieħ. Il-kanzunetta li batilna l-lum jisima għal-jum wieħed biss li se jkanta Vince Fabbri.

0: U dak in Vince Fabri b'dik il-kanzunetta tijaw li jisima għal-jum wieħed biss. Kif wetkom fuq il-telefon għandna l-ħabib tagħna Mario Sammut illi l-ġimgħa l-oħra għatlu biex iħallija għal din il-ġimgħa minħabba li kellna mistednin oħra fuq il-programm. Allura ma Mario nintaqgħu illum u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla wkoll. Mario għadek magħna?
1: Yes, taħna. Il-ġimgħa u ġimgħa d-dieħla wkoll.
0: Eh, mela, dabbil.
1: Jaħbat tajje, fu. Issa ngħidilkom li x'aktar tard fil-programm. Nsellem lilkom issemmija wkoll il-Pol u l-Salvina illi naqra reġgħu waqgħu wieħedhom sakemm. Ma jgħala xie proxmu mill-semmija jiġi tijom daqqadit, imma bħalissa għadna nittama u li forsi għati konna xaħħa ġdijt, min jgħaf. Xaħseb, Paul?
0: Nispera.
1: Mela, illum il-bieħa ġi fideja ktib jismu snajja u xoħol il-Maltin. U danu verament interessanti, Paul P. Borch. U dattini volum, jaġa, l-ewwel volum għandix. U kif bdejt naqra fil-bidu, ġini frasi issa kemm il-bniedem sar jiddependi, nafx kemm il-darba nisimgħuha kuljum, intelligenza artifiċjali.
0: Iva.
1: Sewwa intelligenza artifiċjali tiela.
0: Għalek kissa kull ma nara fuq il-Facebook ma nemmen xej minnu.
1: Xej. U tant saret propaganda fuq din l-artificial intelligence, intelligenza artificiali, il-lum it-tfal mandom xafi u diħablu rasom jena niftakar meta kontadna. Konnadna l-iskola naħtapan kintipol. Dik il-ġimgħa ta' qabel l-eżamijiet kien ikonna ġimgħa imħawdin u nibżaw u nistudjaw biex nagħmlu ċert li niftakru kollox anke jekk matul is-sena ma tajniex każ. U kien mod kif nużaw moħħna. Illum il-ġurnata t-tfal m'għandhom xafi jħabblu rashom għal daw il-ċuċati li konna nitlu fihom aħna għaliex għandna l-artificial intelligence, intelligenza artificiali. Illi erba' tiegħu oħra naħseb anke tista' tmur tixtriha minn għand Coles u minn għand Safeway u minn ħwienet l-oħra bħall-oġġetti l-oħra kollha. Allura għandna ġenerazzjoni tiela fejn dawn mandom l-ebda sens ta' kem jafu joddu u jafu jamlu konklużjoni għaxi problema li kollu. Għafas il-bottuna u ittik il-risposta. Dil-ġimgħa morna nagħtaw il-biljetti ta' xogħol li sa jsir hawnhekk ġewwa Morwen. U skantajt kif it-fajla li għada kalla tliet fil-kompjuter s-għoddi għat nejn u tlieta biex tagħmel il-biljetti u ġwenni Martin u l-biljetti kienu $20 zieċ. Sawa? U tajna ħames biljetti. Kalla ġib l-edding machine biex tagħmel tara kemm se tiċċarġi għandna. So, u għaddili minn rasi fiex wasalna. U il-kantek ta' qabel ta' daktib jibda hekk. Minn xejn jitwieled sa ma jasal biex imut, il-ħila fiżika tal-bniedem tibqa' limitata. Kieku l-bniedem ma kienx annimal li jaf sewwa jħaddem rasu, għajla kien ikollu ħila bis-saħħa ta' triħ biss. Jgħix u jrabbi l-uliet biex huma wkoll jikbru u jkatru l-umanità minn ġenerazzjoni għalta warajhom. Il-bniedem la għandu snin biex ikisser ikel jibes jew biex jiġġieled bihom bħall-bejjem l-oħra, la għandu dir-rajn b'saħħithom biżejjed biex iħaffen jew iqattal blat jew joqtol annimal ieħor jew jiggranfa mas-siġar biex jistaħba fihom jew biex jilħaq il-quċċata għall-frott. U lanqas għandu daru bil-ġwejnaħ biex itir. M'għandux għajnejn tajbin biżejjed biex jara sewwa u fil-bot jew riġlejn biex ikun jista' jiġri hemm jixtieq. il-bejjem ta' madwaru l-koll kemmuma aktarx jadduħ fil-ħila fizika taħħu. Maran kollu, bniedem kellu moħ tajjeb bizzejiet biex ikun jista jivvinta qodda tajba għalli kun jista jagħmel kull ma jrid u minħabba lejra u x-xewqa kbira li ju kien dejjem l-aħjar jipprova wkoll jagħmel dak kollu li għandhom il-ħila jagħmlu bejjem oħra madwaru. Mela tirżommu f'moħħkom li meta nħolqot id-dinja aħna konna annimali, bħall annimali, parti mill-annimali. Biżmien tgħallimna sirna ħjar mill-annimali, biss l-annimal baqa' dejjem jagħmel l-istess ħaġa li kien jagħmel meta kien maħluq. Saħan sitra min jaħseb illi l-aqwa u l-bixra dejjem tistwessa tal-moħħ nissel u nħolqu ftit-ftit sewwa sew minħabba l-ħila tas-swaba u l-kilba tal-bniedem li biddel ħajtu għall-aħjar. L-unika ħaġa li għandna aħjar mill-bejjem huma s-swaba li dejn. Il-bniedem mela kellu l-ħila wkoll jiżbuq lill-bejjem fil-ħila tagħhom. Kellu l-ħila jivvinta oġġetti li qattaw u joforqu materjali oħra seħilhom skieken jew imrietel jew dwiefer b'sejn. Għall-ewwel għamilhom tal-ġebel u aktar tard ħadimhom tal-metall. Barra li jbattal bihom jew jaqta jew inkella jofruq jew jigranfa għandhom il-ħila jxoqqu bil-pont bil-ponta tagħhom bħalli kieku ġwiefer li jinqalgħu skieken li jitwaddbu estensjoni ta' swaba li għandhom il-ħila joqtlu wkoll mill-bogħod. Kellu ħila wkoll il-bniedem jivvinta kif jiġieled fl-art u fil-baħar u saħan sitra fl-ajru. Itiru jew aħjar mill-bejjem ta' dawk l-ambjenti. Kellu wkoll ħila jissellef lil-biss li jilbsu l-annimali biex jistaħba fihom u mill-qilla tal-kesħa ta' madwaru għalli jkun jista' jgħix aħjar mill-istess bejjem. U mar il-bogħod aktar minn hekk, tgħallem jilbes, tgħallem isajjar, tgħallem jaħdem l-ambjent ta' madwaru u jislet l-ikel u jaħsnu għal meta jkollu bżonn. U dina dil-biċċa laqtitni vera ferm. Mela il-bniedem tgħallem jilbes, tgħallem isajjar, tgħallem jaħdem l-ambjent ta' madwaru ġifieri l-għeliqi u tgħallem ibiddel l-ambjent skont it-tieġa tiegħu. Ippruvaw għodu aħsbu għadu il-bniedem jagħmel dawn l-affarijiet jew qiegħed jagħti kollox lill-magni għażmin twil u issa qed jagħti moħħu lill-intelligenza artifiċjali. X'fada li żjed mill-bniedem. Issa, minn dan tlieb ukoll mill-ġimgħa d-dieħla ħanibdew immorru naraw snajja l-antik, eżempju minn kien jagħmel id-dajjes, minn kien jagħmel iż-żraben, kif kienu jagħmluhom, minn kien jagħmel il-qofof tal-qasab li għad hemm ukoll, minn kien jagħmel il-kbibel ukoll mill-ħaxix jgħidu il-kappell tal-ġummar. U affarijiet bħal daw minn kien jaħdem fil-barriera jaqta l-ġebel. L-ilma tal-pjani u tal-muntanji kien jinġabar fil-bjar, ecc. Ecc. Verament ktieb interessanti u verament ktieb sabiħ. Għaddu għal-prosport ta' Ġanni l-Eħbew u Pawlu Piżella. Pawlu ħabeb l-surġent kien serħ ħaseb li s-surġent kien serħ l-leħem u reġib ħwejjex l-ġanni u wara jiġi l-ura esu xajn, imma l-surġent kien aktar makak minn hekk u kien ġo ħaseb pjon kif il-ħabib ta' Pawlu u l-ħabib ta' Pawlu ġanni kienu sej jisfaw fi xejn.

0: grazie Paul.
1: Passato uno ringrazia passato un ringrazjak tal-lissipilħin biex tkun magħna naf li dejjem tkun imħabbat imma dejjem tagħmel mill-aħjar tiegħek u naf li s-semija tagħna jkunu qegħdin jistennew dan is-segment.
0: Insalmilkom u grazzi lilkom. Grazzi Paul.
1: Sellilna. U dak kien Mario. L-ewwel suppost tajtkom il-numru tat-telefon imma ma nafx kif insejt. Il-numru ta' telefon huwa 94153 94151923. Palma ngħidilkom tħallux għall-aħħar. Għandna xi dedikazzjoni li ġbarna matul din il-ġimgħa. Nar it-tlieta 18 ta' Awwissu Kelly Azzopardi mis-Swieqi iċċelebrat elu snina. Kelly tiġi it-tifla tal-ħabiba tagħna għal żmien twil Anġel Azzopardi li għamlet żmien konslu tar-Repubblika ta' Malta hawnhekk fil-Viktorja. U Kelly nixtiequlek li sbaħ xewqat. Nar it-tnejn 17 ta' Awwissu ħabib tagħna wkoll Mario Mikallef u l-mara tiegħu Natalie iċċelebraw is-56 anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Mario huwa producer ta' ħafna xogħol teatrali f'Malta u ħdimt miegħu meta kont it-Times u l-Berqa Malta kien għadu apprentista u meta konna Malta xi żmien ilu kont intervistajtu għamiltlu intervista twila ħafna u xi moment forsi insiba u narġa' nsemmaħilkom. U nhar l-erba' 19 ta' Awwissu Mary Kalleja mir-raħ l-ġrid, iċċelebrata l-snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha George u l-familja wkoll kollha. U għada il-ħadd 23 ta' Awwissu Mary Sultana minn Roxburgh Park tiċċelebra elu snin nina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu Sam Bartolo minn Greensboro wkoll jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Sally u l-familja kollha u l-ħbieb. U nhar l-erba' 26 ta' Awwissu Andrew Marlin Sherry minn Lower Templestowe jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha. Għalikom nisimgħu lil Bajżaw il-mibki u qatt minsi bil-kanzunetta l-ewwel tfajla li ħabbejt.

kien pritinna waħda mis-semija regolari tagħna għatinna li l-programm jidher li ħireġ naqra baxx. Min hawnhekk kollox jidher li ħireġ tajjeb, allura ma nafx x'inhi hija l-problema. Nispera li hemm xi problema forsi tirranġa ruha waħedha. Għandna dedikazzjonijiet oħra nhar illum is-Sibt Mary Zammid minn Donvale tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha, Dr. Clemente Zammid u l-familja kollha tagħhom. U illum ukoll Anton Grasso li huwa awtur ta' ħafna kotba bil-Malti jiċċelebra elu snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Għada il-ħadd Marlene Ketkuti minna xar ukoll tiċċelebra elu snin u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Norbert u l-familja kollha u l-ħbieb. U Marlene li hija kantanta ta' kanzunetti Maltin f'Malta, speċjalment country and western, xi mument insib is-CD kienet bagħtet li xi kanzunetti bil-Malti u ndoqquhom. U għada l-ħadd 23 ta' Awissu wkoll Victor Vassallo minn Għajn Sil Għawdex iċċelebra l-snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U llum il-ħabib tagħna u supporter ħafna tal-programmi tagħna Joe Borch u l-mara tiegħu Josephine li huma minn Williamstown jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom u qegħdin jiċċelebraw il-50 anniversarju wieħed sabiħ ħafna għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u mill-kumitat u l-membri kollha ta' 3ZZZ u ta' Rescue Maltese Association Seniors Group. Għalikom nisimgħu lil Freddy Castelletti ikanta l-ġawar tal-familja u jekk hawn xi ħadd li qiegħed jisma' l-programm baxx jekk joġobkom ċemplulna u għajdulna.

0: ujta nijuwa la vizita komunità. In pakrukom illi kulnarta sibt fil-kapella ta' San Pawl den iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Miriam Belli, Superiura. Il-Maltese Association hopes in Zbej et jorganizzaw Family Dance nar is-sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona East, bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobbs in Zbej edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għadħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobbs in Zbej jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej jew kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 u kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-għaqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Agius tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-għadiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikel u xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412 991325 nar is-sibt ħamsa ta' settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' tliet korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 04-30-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit 3:30 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nhar il-ħamis 3 ta' settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmud Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-6:30 ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa bil-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden. Ċemplu 04-38-026-396. U bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Viktorja fisem il-patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea West Melbourne fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara u naturalment wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. U kif għadnilkom nar is-sibt li ġej 29 ta' Awwissu il-Grupp Xandara Maltin il-Kumitat se jkollu laqgħa annwali ġenerali tagħhom hawnhekk fil-boardroom tal-istazzjon. 309 Albert Street, Brunswick. Nitlob il-dawk is-semija kollha illi jistgħu jattendu għal din il-laqgħa importanti nieħdu gost nintaqgħu magħhom u wara jkollna xi rifreskanti naturalment u nieħdu gost nintaqgħu magħhom għal din il-laqgħa ġenerali. Salvina qalt li rċivit telefonati mingħand il-ħabib tagħna Gejtu Degwara bħas-soltu li ċempel u iselli għal-ħbib tiegħu kollha u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Gori u Mary Xiberras mill-Lejlor ukoll ċemplu u isellu għal kulħadd u jirringrazzjawna ħafna tal-programmi kemm ta' tnejn il-ġimgħa u s-sibt. Semih regolaritana Romano Inkorvajja wkoll ċempel iselli għalina kollha u jirringrazzjana għal-programmi u jiselli għal-kulħadd għal-ħbib tiegħu kollha. Kif għamel il-ħabib tagħna Gillian Vella minna Rewarren għalina proset tal-programmi u jiselli għalina kollha u aħna nirringrazzjaw ħellisi bil-ħin biex iċempel. Kif għamel il-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Reservoir illi ċempel u jiselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi. essa. Na genati come numero di telefono da clisi, o sempre se viene palisa e da telefono, et che le mil shahat, e mai e ma te rispondi smale, o le che ciò come argiau, cemplu. Disa erba, we had hamsa, we had disat nein clita. 94151923. Wasalna al canzonetta da John Laus, kif namru is-soltu, u illu mażiltilkom kanzunetta illi favorita ta' ħafna ta' John Laus illi viva il-festa tana.

U dak kien il-mipju qatt minn Sijon Lawz dik il-kanzunetta sabiħa favorita ta' ħafna snaf illi jitolbu ilna wkoll. Ċempled Joan Galia bħas-soltu u jselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u għal Jane Falzon. U jselli għalina ħafna u tirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna nafu illi dejjem tisma' il-programmi. Nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu Marija Spiteri minn Naxxar qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minn omma u missiera Viktor u Rita Spiteri u kif ukoll mingħand ħuha Jurgen u oħda Iv u l-familji tagħhom kollha. Nhar l-erba 26 ta' Awwissu Father Mario Attart li huwa Franġiskan Kabuċċin qed jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Father Mario Attart żminilu kien ir-rekordja miegħi silta ta' Vanġeli illi inxantar matul fil-programm ta' nhar ta' ġimgħa. Nhar il-ħamis 27 ta' Awwissu attur Tonio Vella minn Naxxar jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Nhar il-ħamis ukoll 27 ta' Awwissu Emmanuel Francananza minn Berżebbuġa ukoll jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Emmanuel Francananza kont intqajt miegħu xi snin ilu meta konna Malta u kien tani xi materjal ukoll għall-programmi tagħna, speċjalment tal-ġimgħa l-kbira. U aħna ninaqdu mal-familja tiegħu u nixtiequlu l-isbaħ xewqat. Għalikom nisimgħu lil Philip Vella ikanta Qalb tal-Kampanjol.

Niskuża ruħi jekk il-programm qata' xi ftit minħabba li daħal xi ħadd fl-istudio ieħor u tefa' lilna, ma arġajt xalt il-programmi tagħna. X'tagħmel? Fi 17 ta' nhar it-tnejn ta' Awwissu il-Mibki qatt minsi Semmi Bartolo iċċelebra elu sninu fil-ġenna u uliedu badu xewqasbih ġejjin għali badu xewqasbih għalih u aħna ninaqdu magħhom ukoll. Għal likom u għal memorja ta' Semmi Bartolo nisimgħu ħikanta kemmu sabiħ.

għal-darbohra reġaw għatawna imma mort najdilom nisperaw li ma jarġawx imissu. Fakru kom programmi ħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema' nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta. Mija taġġa tintaqaw ukoll il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta u jinkomplu bir-rumanz u s-sibt nerġa' nintaqgħu jiena Salvina u Mario fuq dan il-programm. Nisimgħu parti mill-kanzunetta ta' Joe D'Amico li b'tal-linja jaqbillek.